Dobro jutro, ponedjeljak je 3. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Toplotni val nastavlja se i ove sedmice, a u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i izuzetno vruće vrijeme uz temperature od 34 do 40 na jugu i do 42 stepena. Zbog visokih temperatura, Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo pozvalo je građane na dodatni oprez. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu.

0: Uz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Toplotni val nastavlja se i ove sedmice, a u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i izuzetno vruće vrijeme uz temperature od 34 do 40 na jugu i do 42 stepena. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 17, a dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedjeljak je treći dan mjeseca avgusta 2026. godine. Nema šta, brzo ovo vrijeme leti, ovo već 3. avgust, što znači da polako curi ovo ljeto, još malo da uživamo u godišnjem suncu i onda septembar, djeca kreću u školu i ide...

za nagrade. Ukreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba. Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Dobro jutro, ponedjeljak je 3. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Toplotni val nastavlja se i ove sedmice, a u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i izuzetno vruće vrijeme uz temperature od 34 do 40 na jugu i do 42 stepena. Zbog visokih temperatura, Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo pozvalo je građane na dodatni oprez. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17 sati, redovna hidratacija i boravak u rashlađenim prostorijama. Poseban oprez preporučuje se hroničnim bolesnicima, starim osobama, trudnicama, djeci, ali i radnicima koji poslove obavljaju na otvorenom. Granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je da je tokom jula državnu granicu prešlo više od 4,5 miliona putnika i gotovo milion

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog jutra, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 36, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 17, a najviša dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.